鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して鏡に映して

0: 熱くて冷たい、
1: 熱くて冷たい、
0: 熱くて冷たい、
1: 熱くて冷たい、
0: 熱くて冷たい、
1: 熱くて冷たい、
0: 熱くて冷たい、
1: 熱くて冷たい。スローモーション、絶妙なバランスボディを持ったアイスクリーム、ブルージェ誕生、ブルージェ誕生。